0: Tüm isimlerden boy bedenimdir bu Esbemun Necaf, Bemun Necaf.
1: Benim Necaf, benim Necaf, hasbirim Necaf.
2: Hava خوب بود آوردمشون شمال
3: هوا خیلی خوب بود اومدیم شمال